як мартик на ходе. Інзі хамар халадзен, єв зер барден. Цензацек, єв урах єрен. Цевар цадручуна,